जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः

जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये।

ओम राम ह्रीम हृदयस्व देवता। फलश्रुति एषा विद्या महानाम्नी पूरा दत्ता शतकृतोः असुरान हन्तु हत्वा तान सर्वाश्च बलिदानवान यः पुमान पठते नित्यं वैष्णवीं नियतात्मवान तस्य सर्वान हिंसति यस्यात दृष्टिगतं विषम अन्य दृष्टि विषम चैवन देयम संक्रमे ध्रुवम संग्रामे धारयत्यंगे उत्पात शमनि स्वयं सौभाग्यम जायते तस्य परमं नात्र संशयः हुते सद्यो जयस्तस्य विघ्नं तस्य न जायते किमत्र बहुनोक्तेन सर्व सौभाग्य संपदः लभते नात्र संदेहो नान्यथा नदितं भवेत गृहीतो यदि वा यत्नं बालानां विविधैरपि शीतः चोष्णतां याति उष्णः शीतमयो भवेत नान्यथा श्रुते विद्यां यः पठेत कथितां मया भूर्जपत्रे लिखेद्यत्रं गोरचनमयेन च इमां विद्यां शिरोबन्धत् सर्वरक्षां करोतु मे पुरुषस्याथवा नार्या हस्ते बध्वा विचक्षणाः विद्रवन्ति प्रणशन्ति धर्मस्तिष्ठति नित्यशः सर्वशत्रुभयं याति शीघ्रम्।